0: man.
1: God morgon, Åge.
0: Att det är god helg.
1: Ja då, alltid. Du, om du följer med på den där sagan i Ryssland med hur det är han som dör av lungepest.
0: Ja, jag prövde att få sannheten ut av det. Det är inte lätt för... Det kommer motstridende meldinger, og noen meldinger er da ifra outside Russland, og noen er inside Russland, og de er veldig motstridende.
1: Ja, men visste du at pest, det finnes egentlig i en god del land?
0: Ja då, pesten är inte utrotad.
1: Nej, i USA så har de haft 2 tillfällen i år.
0: Det visste jag inte.
1: Jo, och det var en man, han överlevde, och så var det en dama, hon överlevde inte. Ja, och det är ganska rart. Det är, för det första, hvis du bara får antibiotika med en gång du har fått pest,
0: ja,
1: så är du, då är du rädda.
0: Ja, ja. Sånn at, det är ju grejt att veta, men på den andra sidan så står man ju framför en tid där antibiotika inte längre vill verka på någonting.
1: Nej, men de säger det att det här antibiotika så verkar så enormt på den där pesten.

Där är vi Ed Sheeran och med det så sätter vi igång med eftermiddagsrushet klockan passerat 3. Och här är jag Jonas på plats för en ny uke sammen med dig 12 oktober. Visa kalendern, vi ska fortsätta den goda musiken. Vi ska starta med Stavanger-kamraterna, ser jag.

Ny telefon ifrån Viggo Mikkelsen med bingo på tallet 14. Det samma som Martine. Och Viggo Mikkelsen hade köpt ett på Oberg.

sexe des femmes. Sexe, femme. Nee. Enkel, nee. Sex. Enkel, sex. Åtta, åtta. Åtta, åtta. Sjuttio, tjugotvå. Nitton, en, nio. Fyrtiotvå, fyra, två. 78, 28, 90, 90, 40, 4, 0. Der ringer telefonen, og vi sjekker to rekker.